Zette me aan de gürtel, ik ga hem te meer zeggen. Her kom en så lui til meg, hvor lui kur være en morsdan i heion. Tok han staven, så innslerte han om